Si Jai, sida ulit nga gautay kanda mana nga gakitay. Si Tay Age, anang ka password kamu tamat baka nomor tingki, ari pengada, tau ke 123456. Labannya muna ditemu orang. Pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.